0: 我が方の手に落ちるのをよしとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の不平等、この世の死、恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、テダ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党とワンガンジャンの役所たちは南端の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: 南山大手城、
3: はい。
1: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の隔壁に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。態勢を整え、八幡の復員注意して進め。

0: 三軍を至急殲滅すべく今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて三島すぐ終わるから、横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで八六の九州防備しなければならない。わかるか。
0: はい、報告いたします。
2: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所は妻号一帯に移動中です。
1: 小幕王、小隊長、小幕王はどこだ。
3: 大佐、我问你，小马沟在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，他们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。副队长，你前面带路。
3: 嗨，
0: 全体に次ぐ、バレーミー。

1: バムヤロー、佐藤少佐命令出して相手の逃走しようとの人すべて殺してやろう。あそこに止めて八六に逃がさえないように。佐藤少佐の部隊は到着すると我々は挟み撃ちにして北には中の八六、総名たち全部殺してやろう。はい。
2: 八郎はもうもすまい。前軍に命令！敵は士気を失った！これより除敵し殲滅するんだ！

0: 现在是白天，他们肯定能看清楚，可是到了晚上他们可就看不清楚。这样，咱们分成四个小队，每个小队50人，天黑以后分别进公墓海城，告诉大家只是佯攻，不是真打。总之这个动静能闹多大闹多大，显得咱们人越多越好，明白吗？
1: 明白。
0: 老张同志，这样，你现在赶紧返回县城，让县城的同志们在县城散布消息，就说八路军今天晚上就要攻城，让他们配合我们的作战，尽可能的扰乱敌人的耳目。
1: 好，
0: 去吧。大家分头行动。
2: 报告いたします。少佐殿、先ほど入った知らせによれば、八路軍とゲリラ部隊兵500を集め、無敗山に入りました。
3: バカ者。別の情報では八路は今回たった100人しか兵を出しておらん。奴らは大部隊で孫春さんの救出へ向かったのだ。500も兵を無敗山に出せるもんか。八路軍は狡猾で虚勢を張るのが常とう手だ。惑わされてはならん。命令を出せ。無敗山を堅固に守り、城外での応戦は禁ずる。八路は戦わずして引くはずだ。
2: はい。
4: 撤军了。
5: 鬼子大队就在那边，兵力支持我们会吃亏。
6: 一排二排，先有阵地，防止敌人反攻。三排，清理战场，补充弹药。
7: 是。
8: 德兴，德总哥，老铁柱，
9: 大家好呀，
8: 是你们呀，
10: 真是你啊，德兴。
8: 是啊，德总哥。德总哥，俺娘呢？
10: 婶子在上面呢，放心吧，他们很安全。

0: 無敗戦ちゃんを落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組みゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無敗戦を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大局から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に二国に仕官内の八路本隊が消滅しないと俺が進まない。大天体毛杯長に書いてくれ。
0: 天体、
3: はい、
0: 天体だ。
4: 是是是是

0: 那我们就知道了。龙泉，把龚少你给放了吧。
1: 陈书记。
2: 好，我们这就去。
3: 谢谢政府理解。
4: 陈书记，要是没什么事儿，我就先回去了。
3: 好好好，那就派两个同志跟我一起把粮食弄过来吧。
0: 好好好好好啊，那你们几个去帮着王校长。
3: 来，跟我来。
0: 好好好，
3: 来。
1: 这么轻易的就把那个龚少尼给放了，我真不甘心。
4: 我们没有更多的证据证明龚少尼是奸细啊，这么一直关着他不行，王校长都给他作证了。
5: 俺也不相信那个王建之，说不定啊他俩就是一伙的。
4: 娟子，你这个嫉恶如仇的性格是好的，但是啊没有证据不能乱怀疑。其实我也不相信这个龚少尼，但是这么一直关着他不是办法。这样，我们呀，先把他给放了，然后啊，我们紧盯着他，紧紧的盯着他，只要抓住他把柄，拿到证据啊，到时候肯定饶不了他。
5: 你真这样想的？
4: 当然，肯定饶不了他。走。
5: 好，走。
6: 我都跟你们说了，我不是奸细，不是奸细。你说你们无凭无据的就敢抓我，信不信我向政府举报你们？
1: 行了，闭嘴吧。
0: 龚老师，你确实可以走了，我们已经调查清楚了。
7: 我可以走了？
0: 可以走了。王校长也为你做了证，你没有通敌嫌疑，还要谢谢你这两天配合我们的调查。
7: 你看，我就说我是冤枉的吧，你们还不信，有我二哥给我作证，你们信了吧？
1: 啰嗦啥？快走，再不走再把你抓起来。
7: 好好，我走。
8: やっぱり騙されたんだ。そうしなければ今回深水乡の共産党を一網打尽もできる。畜生、悔しいわ。
9: 大佐殿、お怒りになることはございません。今回八路の殲滅はなりませんでしたが、我が軍の力を示すことになり、中国の百姓は恐れおののいています。これで共産党への支持は激減、これは一つの成果です。
8: 我が軍、王冠中到着する前に王冠中の共産党総民たちに一点した。君の姉さんから情報もし提供してくれなければ俺たちは彼の隠してる場所は見つからない。共産党早めに逃走してワゴン外を逃げしたので、もしかしてワゴンの中に共産党の内線いるかもしれない。
9: 確かに疑いはありますが、どうぞご安心ください。スパイを全力で探し出します。我が軍に潜む共産党のスパイを。
10: 大佐殿、自分が思うに黄先生の空降者どう思うによります。
8: 君は空降者怪しいと思う？
10: 今回の命令で空降者は作戦に参加のはずが、臨戦時に離脱し副隊長のみの参戦でした。奴は八路軍とつながっていると思われます。
8: そうか、すぐ捕まえて。
11: はい。
10: 空降者、唐文大佐有令，跟我们走一趟。
11: 渡边少佐，哦，这就来啊！
12: 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！太君呐，我冤枉啊！我真的不是共产党的奸细呀！
13: 副队长，
10: 只要你招了，我们就放你回去。
12: 我真的不知道招什么呀！我，哎，哎。哎呦，哎呀，打死人的呀，太君呐！哎呀，哎呀，哎呀！
14: 家住山西大同京，薛家庄上有门庭，楞个里个
11: 楞啊！坏了坏了，老巩哥出事儿了
14: 啊！出什么事了？
11: 老巩哥让日本人给抓起来了
14: 啊！
11: 说他有通共嫌疑，现在正关在大牢里严刑拷打呢。
14: 这真的呀？
11: 我能拿这事开玩笑吗？
14: 哟，